0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Ingen är pågrepet efter att en man i natt blev skutt i brystet i Tönsberg centrum. Mannens tillstånd är allvarlig men stabil. Politiet ber nu om tips från folk som har hört smäll i området i tidsrummet mellan midnatt och 1:15 i natt. Över 1200 människor är nu bekräftat döda efter flomkatastrofen i Nepal.
2: I tillägg är över 4000 människor savnet. Flommen inträffade onsdag förra veckan efter att ett massivt skred uppe i Himalayafjällen blev utlöst och en isbred kollapsat. I följe FN är runt 65 000 människor i akut mangel på rent vatten och tillfredsställande sanitärförhåll efter katastrofen.
1: Reporter André Ödeby. Ebola-utbrudet i Kongo har ført til over 3000 bekreftede dødsfall siden mai. Afrikas smittevernmyndighet frykter mørketall kan være tre ganger høyere fordi smittesporingen er svært begrenset. Det internasjonale skiforbundet har vedtatt nye regler for russiske og belarusiske utøvere som gjør at de kan konkurrere igjen, men det er flere krav. De får kun delta i individuelle øvelser uten nasjonale symboler og landslagsdrakter og får ikke gå stafetter, og må bevise at de ikke har tilknytning til den russiske hæren. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner i august måned. Det er en økning på hele 1,9 milliarder sammenlignet med samme måned i fjor. Årsaken er først og fremst økt laksevolum til høyere priser samt prisvekst for både torsk, makrell, sild og sei ifølge NRK. En man i 30-årene og en kvinne i 40-årene ble begge satt i arrest i Ålesund i går kveld. Politiet fikk melding fra Moa om at de to ropte og kranglet. Begge ble anmeldt for ordensforstyrrelser, vold mot politiet, skadeverk og for å ha nektet å oppgi personalia. En person ble i går kveld arrestert på Ålesund sykehus, også for vold mot offentlig tjenesteperson ifølge politiet, som oppretter sak etter hendelsen. Ellers meldes det om ny prisrekord i hyttemarkedet. En hytte på Strandafjellet som solgt for 20 millioner kroner. Ifølge Nordkart så er det den høyeste salgssummen for en fritidseiendom på Sunnmøre noensinne, skriver Sunnmørsposten. Orretune, som den heter, var først priset til 22,8 millioner. Eiendomsutvikler Steinar Lausund sier at salgssummen til slutt på 20 millioner var laveste akseptable pris, og at hytta i dag ville koste over 30 millioner kroner å bygge. Ellers var det travelt i overgangsmarkedet i går, ikke bare inn til OFK, men også flere spillere fra Ålesund som flytter på seg andre steder. Det blir det mer om i sporten.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Ingen är ännu pågrepet efter att en man i natt blev skutt i brystet i Tunsberg centrum. Mannens tillstånd är allvarlig men stabil. Russland anklagar Norge för piratverksamhet efter att politiet på Svalbard beslaglade ett russiskt skip.
2: Skipet blev beslaglagt på anmodning från det ukrainska gasselskapet Naftogaz som del av ett ersättningskrav. Russland blev dömt till att betala Naftogaz runt 4,2 miljarder dollar i ersättning efter att de tog kontroll över sällskapets andel på Krimhalvön i 2014. Detta bedrer inte relationen mellan Norge och Russland när det gäller Svalbard, det säger författare och Svalbardkänner Per Arne Totland.
1: Reporter André Ødeby. Runt 20 miljoner barn i 21 land är utsatt för sexuell utnyttjelse eller övergrepp digitalt i löpet av ett år. Det visar en UNICEF-rapport bland barn mellan 12 och 17 år. Norge är inte med i undersökelsen. Amedia-stiftelsen köper förlaget Askehaug och den ärvärdige villan i Drammensveien 99 ifølge VGs upplysningar. Det blev känt i oktober i fjol att Askehaug ser efter nya ägare efter 150 år. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Det legemeldte sykefraværet i fylket vårt var på 5,9% i andra kvartal i år. Det är en liten ökning från samma kvartal i fjol. Bruken av graderade sykmeldinger har ökat jämnt de sista åren. Fylkesdirektör Stein Veland i NAV uttalade följande NRK i förbindelse med tallen att det är bra att fler kan vara delvis i arbete medan de är sykmeldt, både för den enkelte men också för arbetsplatsen och samhället. En person blev i morges skadd i en trafikolycka på Lærstadveien i Ålesund, fylkesvei 534. Ulykken blev meldt like før klokka 8 og personen blev kort tid etter fraktet til sykehus med ambulanse. Det var ingen trafikale hindringer ifølge politiet. Ifølge NRK så ble vedkommende påkjørt av en bil på et sted uten overgangsfelt. Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner i løpet av august. Det er en økning på 1,9 milliarder sammenlignet med samme måned i fjor. Årsaken er først og fremst økt laksevolum til høyere priser, samt prisvekst også for både torsk, makrell, sill og sei, ifølge NRK. Så tar vi med at veitrafikksentralen ble varslet etter at et kjøretøy fikk motorstans i det ene kjørefeltet i Ellingsøy-tunnelen i morges på vei opp mot Ellingsøy rundt klokka 8, skapte litt utfordringer for trafikken.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du skall. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkle drosjevalg.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.